Se oli Viiviä ja aamun kuiskaus. Tänään on 9. päivä kesäkuuta ja se tarkoittaa sitä, että tänään vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Ahvenanmaa on muuten vallan mainio kesäloman kohde, joten jos sulla on vielä kesäloman suunnitelmat hieman auki, niin katsopa, että mahtuisiko sinne tollainen Ahvenanmaan kokoinen vierailu johonkin väliin. Tiesitkö muuten, että Myrskyluodon Maija, niminen televisiosarja ja samanniminen elokuva, nehän sijoittuvat Ahvenanmaalle, joten voit mennä sinne katselemaan, että tunnistatko paikkoja. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Edward Myles, Tereola myös, Vika Chikulina tässä mukana.

Robi Pakkaleen ja 1001 tapaa soi, kun tiistaiaamu mennään, mitä mainiota huomenta Rutinmatti studion puolella kello. Se on Pattirallaan 20:08, kanavilta kuuntelet Pop FM. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi, tai Cruel's The Break Your Heart. Nautin olla.

The Shape of You. Se oli Ed Sheeran ja Shape of You, mutta ihan yhtä hyvin Ed voisi tuossa laulaa, että I'm in love with the taste of you, jos hän laulaisi tuota kappaletta ketsuppipullolle, sillä Ed todellakin rakastaa ketsuppia. Hänellä löytyy myös ketsuppipullotatuointi. Joskus luin myös jostain sellaisen legendan, että Edin avustajalla pitäisi aina olla mukana nimenomaan Heinzin ketsuppipullo siltä varulta, että he sattuvat menemään johonkin sellaiseen ravintolaan, jossa sitä ei ole saatavilla. Mutta mikäs Ediä syyttämään? Ketsuppihan on maailman paras kastike. Jos olet eri mieltä, olet väärässä. Hyvää musiikkia seuraavaksi Linda Lampinen yksiltä Petri Parkkaselta Liekin Heitin. Kanavalta kuuntelet on Pop.

0: näin soi Ahti, sisko ja sen veli. Oikein hyvää tiistai huomenta. Meikäläisen nimi on Matti Ruut ja kanava, jota sinä kuuntelet, se on Pop FM. Tämähän on kanava, josta sinä saat aina hyvää meillä musiikkia. Ja seuraavaksi tämä tulossa ainakin JVG:ltä, Syrililtä ja Ace of Baseiltä, mutta ennen heitä voitan ihan kohta Bibi Rexaa ja Faithless ja New Religion. Kiva, että olet kuulolla.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
1: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Se on JVGD ja Jääpäähän kanavata, kuuntelet on Pop FM ja Ruutti Matti täällä. Mä viime viikolla kerroin siitä, kuinka meillä on kotona menossa tutti vierotus meidän kohta 2,5-vuotiaan tyttäremme kanssa. Sain silloin paljon tsemppiviestejä, studio WhatsApp-numero on 0400-985-985, kiitos niistä. Väliaikatietona voisin kertoa sen, että tutti vierotus on edennyt lähtökohtaisesti tai pääsääntöisesti vallan mainiosti. Mutta viikonloppuna siihen tuli pientä takapakkia, kun kävin kahdestaan tyttäreni kanssa oman isäni luona, eli käytiin Ukkilassa. Ja sitten kun oli vieras ympäristö, eikä ollut äitiä siinä, niin tuttiahan tuli kova ikävä ja illat ja yöt oli aika vaikeita. Huudettiin tuttia, huudettiin äidin syliin, huudettiin omaa sänkyä, huudettiin omaan kotiin ja sitä kesti siis molemmat illat, molemmat yöt. Mutta niinhän siinä kävi, niin kuin ajattelin, että kun oli viikonloppu huudettu ja itketty ja haluttu omaan kotiin, äidin syliin, niin sunnuntaina, kun oltiin, no sanotaan 5 minuutin päässä omasta kodista, niin tyttäreni ilmoitti, että ei halua kotiin, haluaa ukin luokse. Hyvä pelimusiikkia seuraavaksi Syrjiltä, The Sound of Silence, tää on Pop FM.

0: Onko sinulle joskus käynyt niin, että olet, tai et ole pitänyt jostain kappaleesta, mutta kun olet kuunnellut sitä tarpeeksi pitkään tai monesti, niin oot silleen, että tämähän on itse asiassa ihan hyvä. No näin kävi äskeisen Ace of Basein kappaleen All That She Wants kanssa, kun kappaleen tuottaja Dennis Pop vihasi kyseistä kappaletta. Mutta sitten se juuttui hänen autonsa kasettisoittimeen ja hän joutui kuuntelemaan sitä joka päivä, kunnes hän jossain vaiheessa oli, että no, onhan tässä nyt jotain. Ja olihan siinä. Hyvä vielä musiikkia tulossa kohta lisää, kun kello 9 tunti lähtee liikkeelle kanava, jota kuuntelet on Pop FM.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo,
10: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Tiistai uomua mennään. Tää on Pop FM, minä olen Martti Ruut. Ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia. Hyvä meidän musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Mirella Average Kid Luke ja Make Up Your Mind. Mutta joko sinä olet päättänyt, mitä teet elokuun puolessa väliin 14-16 päivä? Jos almanakassesi on tyhjää, niin miksi et lähtisi Mölkky MM-kisoihin edustamaan Pop FM-radiokanavan edustusjoukkuetta? Etsimme nyt nelihenkistä joukkuetta tonne. Jos sulla siinä on nelihenkinen poppo, niin kuoppa meille lyhyt esittelytymisvideo. Lähetäisi vaikka studio WhatsApp-numeroon 0400985985. Ja saatat löytyä siis Mölkky MM-kisoista. Mikä parasta? Terassi Mölkky kustantaa valitulle joukkueelle majoituksen Helsingistä kisaviikonlopun ajaksi neljälle henkilölle, siis perjantaista sunnuntaihin. Joten lisätietoja vielä Instagramista @popfmfin. Hyvä, millä musiikkia seuraavaksi Robi Pakkalinilta ja Tuupeelta häitä pidetään.

0: että...
1: Se on Liisa Kelliot ja ai että, oikein hyvää tiistai huomenta. Toivottavasti aamusi on sujunut rauhallisissa tunnelmissa. Kaduta kuuntelet on Pop FM ja Ruutin Matti täällä tarjoilemassa sulle hyvän mielen musiikkia tähänkin kesäpäivään. Seuraavaksi tämän saadaan nauttia B.O.B. ja Hayley Williamsilta Airplanes. We

Tässä oli Rehab ja Inna Shash ja Rock My Body -kanavilta kuuntelette Pop FM ja hyvän mielen musiikkia tulossa seuraavaksi. Lady Gaga, hänen debyyttisinkkunsa Just Dance, muistaakseni vuodelta 2008. Tuli mieleen tällainen sanonta, että tanssiminen ja lukeminen, siinäpä kaksi huvitusta, jotka eivät aiheuta tässä maailmassa koskaan mitään harmia. Ja miettimään, että olikohan se muumi mamma, joka ton sanonnan takana oli. Googletin ja oikea vastaus oli, että se olikin teräväälyinen ranskalainen filosofikirjailija Voltaire 1700-luvulta. Mä en tiedä, että miksi mä ajattelin, että se olisi ollut muumi mamma, mutta kyllähän toi sopisi muumi mammankin suuhun.

0: 5 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kaharia.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei. Okay.

0: Siinä Bessi ja Kääriä tarjoili meille kaista. Hyvää tiistaita, kannattaa kuuntelee ton Pop FM:ia tältä kanavalta. Hyvä meille musiikkia, sinä saat aina. Eikä tämä tiistai aamu tee siihen poikkeusta. Seuraavasti on hyvä meille musiikkia tulossa ainakin kuumalta David Gettalta ja Wildest Peopleilta, mutta ennen heitä. Otetaan ihan kohta haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Mun nimi on Matti Ruut, kiva että olet kuulolla.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
10: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttiluokkaa olisi itsekin arvioinut, jopa.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustuttaa tarkemmin osoitteessa, jes.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

Se oli kuuma ja ylivoimainen kanavata kuuntelijoita Pop FM ja Ruutin Matti täällä. Onko lapsen hankkiminen tai kasvattaminen sinun mielestä kallista? Helsingin Sanomissa oli tällainen artikkeli Ruotsin syntyvyysongelmasta. Ruotsissa lapsen kasvattaminen maksaa yli 200 000 euroa jonkun laskelman mukaan, en mä tiedä. Se on liki tuplasti enemmän kuin 10 vuotta sitten Ruotsissa. Mun täytyy olla hieman eri mieltä tästä yleisestä linjasta, joka näyttäisi olevan, että lapsen kasvattaminen tosiaan on kallista. Musta nimittäin tuntuu, että sen jälkeen, kun mä oon itse hankkinut lapsia, niin mun yleiset elämisen kustannukset, ne on vähintään puolittuneet. Joten mä oon itse asiassa säästänyt rahaa, kun mä oon hankkinut lapsia. Hankikaa lapsia. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, The Gone, Gone, Gone.

0: Se oli Wildest People ja Lose Control, ja seuraavaksi minä menetän tämän studion kontrolliin, sillä kun kello 10 tunti lähtee seuraavaksi liikkeelle, niin Essi Unkuri on tullut tänne studioon minun tilalleni kanssasi tätä tiistai-päivää jatkamaan. Tässä vaiheessa kiitos seurastasi. Mä palaan ääneen huomen aamulla kello 6. Mä toivotan sulle mahtavaa tiistaa jatkoa, mutta ennen kaikkea tietenkin menestystä. Mun nimi on Matti Ruut, omalta osaltani se on moi moi. Kannattaa kuuntelet on Pop FM.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: And

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
1: on Puuhamaa. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Hyvää tiistai huomenta, Unkkuri Nessi tai sun seurana Pop FM-kanavalla. Miten ois 45 minsaa? Hyvän mielen musiikki ilman taukoja. Tervetuloa mukaan. Ensimmäisenä Viiviltä aamun kuiskaus.
5: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Liekin heitti Lindolan Penykseltä ja Pete Parkkoselta. Toivottavasti siellä on tiistai lähtenyt mukavasti käyntiin. Oot noussut oikealla jalalla sängystä. Sitä ei ikinä tiedä, kumpi se oikea jalka sitten oikeasti on. Kohta luvassa minttuu tänne Ege Zulubemin kanssa. Mutta mitä olisi alkuun? Don't You Worry Child, Swedish House Mafialta sekä John Martinilta. Kanava on Pop FM.

Everest-kappale. Tuliko mietitty jotain tiettyä, eikö sä laulettu oikein silleen niin asenteella, että on sulle. Vitsi, toi kappale, kyllä se iskee. Itsekin olisin kaivannut tätä kappaletta silloin joskus. Olisi voinut siihen purkaa jotain tämmöistä turhautumista. Ja toivottavasti nyt, jos oot semmoisessa tilanteessa, että ärsyttää joku eksä, niin saat tästä hyvää energiaa. Ani luvasi kohta kappaleella, jos puhutaan totta, ja sitä ennen Miracle Cascadalta.

tätä kappaletta mä en pysty kuvittelemaan muuta kuin sillä tavalla, että mä ollaan ihanalla hiekkarannalla, mulla on joku hellehattu päässä, uikkarit, kylmä juoma ja sit vaan niinku hyvä meininki ja kimaltava meri. Semmoiselta tää, jos tätä kappaletta pitäisi jotenkin kuvailla, niin näin. Sannilta, jos mä oon oikein kohtelu, vaan sitä ne Ahdilta, sisko ja se veli. Ja tämähän on muuten Pop FM, kiva kun oot kuulolla.

0: JVG jääpä hän. On muuten onni, että valitsit Pop FM-kanavan, koska tää soi vaan hyvän mielen musiikki, jota jatketaan aivan kohta. Ja tiesitkö sä, että tää kanava kuuluu oikeasti koko Suomessa, eli sitten kun meet sinne mökille, niin voit löytää meidät myöskin sieltä mökkiradiosta, ja sehän tässä on parasta. Oikeasti semmonen ihana mökkimaisema, Pop FM-kanava, en mä tiedä, mitä muuta siihen tarvii. Ehkä semmonen puulämmitteinen sauna, jota alkaa siinä pikkuhiljaa päivän myötä lämmittelee. Ei siinä muuta tarvii. Ehkä mölkysetti. No niin, siinä se oli. Hei, kohta luvas Alisa Syrjältä, sydän on rikki.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
3: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Elias Kastiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu. Essi Unkuri taas sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja tässä vielä ennen 11 päästään kuulemaan Britney Spearsin legendaarinen Born to Make You Happy. Ja sitä ennen Mirella.

0: Ihana Britney Spears-kappaleella Born to Make You Happy. Kanavaita kuuntelette Pop FM ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, kun sitä luvas 45 minsaa ilman taukoja.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tulilasirikki.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: No Essihän se täällä sun seurana. Oikein hyvää tiistai-aamupäivää. Kello tuli just 11 ja Pop FM:n kanavan nimi. Seuraavat 3 varttia mä soitan sulle hyvän mielen musiikki ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Bacal, Melo, Osito.

Sat ja yksi tapaa Robin Pakkalenilta. Tällä energialla päästään aloittelemaan tätä tiistai-päivää. Ihanaa, että sulla on Pop-FM päällä, Unkurin Nessi tää sun seurana. Ja ajattelin soittaa sulle kohta Ahti ja Beemiin, sitä ennen Lakremilta You, mutta B:ltä viimeisiä sanoja.

Tähdet Ahdilta ja BMiltä oikein hyvää tiistai-päivää. Essi-unkuri taas sun seurana ja sehän on tänään 9. päivä kesäkuuta kyseessä. Kanava on Pop FM ja taas on vaan hyvä meillä musiikkini kohtelu vasta JVG:tä yhdessä Emma ja Matildan kanssa. Mutta sitä ennen I'm Good, David Guettalta sekä Bebe Rexalta.

0: Kuman satama essitää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja nyt saat ilmiantaa oikeasti maailman ärsyttävimmän ajaja-kuskityypin, mitä tiedät. Koska eilen olin taksin kyydissä ja se taksikuski, niin sen piti koko ajan. Ja siis tää on ihan yleinen tyyppivika, että pitää niinku painaa koko ajan kaasuja jarruun. Eli että sä et sillä tavalla niinku pehmeästi aja, vaan se on semmoista aggressiivista ja aktiivista ajamista sillä tavalla, että sä koko ajan painat kaasua ja sit sä painat jarrua. Sit sä painat kaasua, sit sä painat jarrua. Ja se on semmoista niinku todella ärsyttävää kyydissä istujalle. Ja tulee aina huono olo. Niin siis mä en keksi mitään ärsyttävämpää ajotyyliä kuin tollanen. Jos sulla tulee mieleen joku ärsyttävämpi, tai sä oot sitä mieltä, että tää on siis, että mä olen oikeassa, että ei vaan niinku ärsyttävämpää löydy, niin laita mulle viesti WhatsAppissa. Numero on 0400-985-985. Mä todella haluaisin tietää, että mä en oo ainut. Mut jos pystyt pistää paremmaksi, niin anna mennä. Seuraavaksi Eric Bridgesilta Call on me.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

0: Benjamin ja Bess yhdessä kappaleella paremmin kuin kukaan muu. Ihanaa, että sulla on Pop FM päällä, Unkrinessi, tää sun seurana tänä tiistaina. Aivan kohta jatketaan Hyvän Mielen musiikin parissa ja silloin ensimmäisenä luvassa on Viiviltä aamun kuiskaus.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet popfm Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
3: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
12: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
3: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
12: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tuulilasirikki.fi.
16: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Kaiken arvoinen Beemiltä estetään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja kerroin tuossa äsken, että ärsyttävin kuskityyppi on semmoinen, joka painaa koko ajan vuorotellen kaasuja jarruun. Semmoinen aktiivinen, vähän aggressiivinen ajotyyli. Siitä tulee vaan huono olo kanssamatkustajille ja se on tosi ahdistavaa jotenkin. Mutta kysyin sitten mielipiteitä tästä, että ootko samaa mieltä vai keksitkö vielä ärsyttävämmän ajotyylin, niin kyllähän täällä WhatsAppi alkoi tulemaan. WhatsAppin numerohan on 0400985985. Täällä muun muassa nyt sanotaan, että siis hidas kuski olisi vielä ärsyttävämpi, mutta mä en vaan pysty olemaan samaa mieltä. Totta kai tosi hidas kuski, niin onhan se ärsyttävää, jos pitää madella. Se on myös turvallisuusriski. Mutta kyllä mä mieluummin sen otan, että hitaasti ja rauhakseen paikalle, kuin se, että mä joudun koko matkan menemään edestakas siinä penkissä ja olemaan huonossa olossa, kun ei niin kuin pysty kerta kaikkiaan silleen pehmeästi ajamaan. Mutta meitä on moneen. Katsotaan, mitä muita vaihtoehtoja tulee. Mutta kyllä mä huomaan, että tää kuski ja ajaminen, niin se triggeröi ihmisiä ja se on semmoinen, mikä kaikkia meitä jollain tavalla koskettaa.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Poison Groove Coverageilta keltäs muultakaan. Kanava, että kuuntelette Pop FM, ihanaa, kun oot kuulolla. Aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, kun sitä luvas 45 minsa ilman taukoja. Yeah. Pop
1: FM. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
11: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No eikä me nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Hyvää tiistai keskipäivää. Kello tuli just 12 ja Unkurin Essi taas on seurana Pop FM kanavalla. Miten olisi 3 varttia hyvän mielen musiikki ilman taukoja?
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Ihana sisko ja sen veli Ahdilta. Oikein hyvää tiistaipäivää. Essitään sun seurana PopFM-kanavalla. Kiva, kun oot kuulolla, koska täällä alkoi just 45 minsaa hyvää. Meillä musiikki ilman taukoja. Kohta luvassa iltaa Stan & Shirdy, mutta pitäisi alkuun Faded Alan Walkerilta. Yeah.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi, näin laulaa ilta. Kivaa, että oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Ja mä tuossa hetki aikaa sitten puhuin siitä, että mun mielestä kaikista raivostuttavin ajotyyli on semmoinen, että jarrutetaan ja kaasutellaan samaan aikaan vuorotellen ja koko ajan. Ja mä pyysin sitten kertomaan, jos tiedät jonkun vielä ärsyttävämmän ajotyylin. Ja nyt ihana Jenni laittoi viestiä tänne meidän WhatsApp-numeroon 0400985985 ja kertoi, että tuo kaasujarru ajotyyli on todellakin yksi raivostuttavimmista ajotavoista. Eli soutaminen auton ratissa. Hei hyvä, mä en tiennyt tota termiä. Soutamistahan se on. Siis todella raivostuttavaa. Mutta hän sanoi nyt, että toinen ärsyttävä tapa on se, että ajaa ihan edessä ajavan puskurissa kiinni. Ja toi on oikeesti, toi on tosi stressaavaa sille kyydissä olevalle. Tai vaikka jos joku sillä kestää tosi kauan jarruttaa, että sä meet vaikka punaisiin valoihin ja siinä on auto edessä. Ja siis kyydissä oleva alkaa katsoa sille, että aikooks toi kuski jarruttaa ollenkaan. Ja koko ajan niinku ahistelee siinä kiinni, mutta se on myös ärsyttävää sille, joka ajaa siinä edellä. Ja sit sä huomaat, että koko ajan joku on ihan sussa kiinni siellä takana. Siinä vaiheessa tekisi mieli vaan laittaa oikeasti kunnolla jarru pohjaa ja katsoa, kun se pamahtaa suoraan siihen takapeltä. No ei nyt oikeesti. Ei tehdä näin. Mutta oi, siis miksi on niin vaikeeta ajaa normaalisti? Jos sulla tulee vielä mieleen lisää erilaisia tapoja, niin oikeasti voidaan yhdessä tässä vähän nostattaa tätä verenpainetta. Joo. Hei, tähän väliin nyt kuitenkin nylon biittiä, anna mulle, jospa tää laskis nyt vähän rauhoittaisi tilannetta.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Pimeyksien reunoilla Apulannalta. Ei sitä sun seurana Pop FM-kanavalla. Miten olisi Eveliinan tornado aivan kohta ja ennen sitä JVG:ltä jääpä hän. Tätä on Pop FM.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskiselta. Hyvää tiistai-päivää. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja on muuten hurja, miten tämmönen unirytmi on mennyt ihan sekaisin nyt, kun lähestytään juhannusta. Ja on niin valosaa, että 12 yöllä ei ole vielä pimeää. Ja se jotenkin hämää niin paljon, että mun pitää oikeasti hieroista silmiä, kun mä katson kelloa. Mä oon se, että miten se voi olla noin paljon. Kun varttii vaille 12 yöllä ja pihalla näyttää edelleen siltä, että se on 7 iltapäivällä, joten tää hämää. Yritetään pitää silti unirytmistä kiinni. Huomasin ainakin itsellä, että kun se on vähän venähtänyt, niin silmäluomet oli aika raskahan oloset tuossa aamulla, kun heräsi. Näillä mennään. Mirella ja Average Kid Luke luvasi kohta kappaleella Make Up Your Mind. Tää on Pop FM.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Hei, onks sul purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

että. Ai ettien että, se oli Isaac Eliotilta. Kanava, että kuuntelette Pop FM, kiva kun oot kuulolla. Tässä vielä ennen yhtä luvassa kuulijoilta Gangsta's Paradise, mutta sitä ennen kuumaan tuhoaisti.

0: Gangsters Paradise. Onpa onni, että sulla on Pop FM päällä, koska aivan kohta me päästään kuulleen 45 minuuttia hyvä meidän musiikki ilman taukoja. Mitä muuta sitä voisi tähän kesäkuiseen tiistaihin toivoa? Ei yhtikäs mitään.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Ohlson.
9: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
10: Ei, kun se on just tää, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
9: Saako jatkaa loppuun?
10: Joo, ole hyvä.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Niin, se päivä rientää ja kello tuli jo yksi tänä tiistai-päivänä 9. kesäkuuta. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla ja seuraavat 45 minuuttia päästään kuulemaan hyvää mieleen musiikkia ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Bebe Rexha ja Faithlessin kanssa New Religion on kappaleen nimi. Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ihanaa, kun oot kuulolla. JVG täällä yhdessä Emma ja Matildan kanssa luvas kohta sitä Backstreet Boysia. Mitä jos ihan alku häitä pidellyt Robin Pakkalenilta ja Tupella?

0: Kävi miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta. Kanavalta kuuntelette Pop FM ja Essi täällä. Tässä on nyt viime aikoina ollaan vähän varoiteltu siitä, että Espanjaan on tulossa ihan hullu helle aalto, jonka vaikutuksista nyt sitten matkailijoille tässä vähän varoitellaan. Koska viime viikkoina Lounas-Euroopassa on koettu poikkeuksellisen suuria lämpötiloja ja nyt siis ei enää puhuta mistään 30 asteesta, mikä on semmoinen oikeasti tosi ihana lomailukeli. Mutta nyt kun aletaan jo kipuamaan sinne 40 asteeseen, niin tämä tuo sitten mukanaan tietynlaiset riskit, niin kuin muun muassa. Kaikki tiedetään, että Etelä-Euroopassa monesti ainakin loppukesästä on näitä maastopaloja. Niin nyt on kyllä yllättävän aikaisin jo tämmöiset kelit, mutta nehän voi tosiaan levitä tosi nopeasti, olla vaarallisia ja liikenneväyliä saatetaan sulkea ja asuinalueita evakoida. Ja näin toteaa siis ministeriö. Elikkä tässä vähän varoitellaan, että hei, tilanne saattaa tästä vähän eskaloitua ja kuumat kelit on luvassa. Elikkä kannattaa todellakin ottaa nämä asiat huomioon, jos oot Espanjan tässä matkustamassa.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Huntricks in Golden. Oikein hyvää tiistai-päivää. Se on 9. kesäkuuta ja Unkarin esittää sun seurana Pop-Fam-kanavalla. Ajattelin soittaa sulle kohta Viiviä sitä ennen Septemberilta Satellites.

0: 100 vuotta BMiltä, kanavaan Pop FM ja Essi täällä. Oikein hyvää tiistai-päivää. Tässä kun katselen Forecan säätä tälle viikolle, niin näyttää siltä, että oikeasti pohjoisessa on lämpimämpi kuin täällä etelässä. Pohjoisessa jopa Oulun tienoilla semmoinen 24 astetta tänään, kun sitten täällä Helsingissä 18. Ja tässä aikaisemmin, kun eilen katselin säätiedotteita, niin näytti paljon sateisemmalta, mutta nyt alkaakin vähän ehkä selkenemään nämä kelit. Ja varsinkin viikonloppuna, niin ei olekaan juurikaan luvattu enää sadetta. Tuossa perjantaina näyttää siltä, että Itä-Suomessa saattaa olla jopa ukkosta vähän luvassa, mutta sehän on kuin lämpimät kelit, niin helposti sitten tulee tällainen tilanne. Mutta lähtökohtaisesti 20 asteen tienoilla semmoista puolipilvistä, sehän on oikein ideaali keli tälleen kesäkuussa, joten nautitaan siitä. Ja ei mä kyllä sanoisi, että mitään sateenvaroja tarvii kantaa mukana, koska oikeasti semmoinen pieni vesipiskotus kesällä, se tuntuu jopa aika ihanalta. Tänä aamulla itsekin kävelin tuolla vesisateessa ihan rauhakseen. Ja se oli ihanaan semmoinen virkistävä pikku, semmoinen niin kuin olisi joku face mist, mitä kasvoille suihkuttelee. Sen kanssa me pärjätään. Me ei olla sokerista. Linda Lampinius yhdessä Pete Parkkosen kanssa kohta luvassa. Kappale Anna liekin heitin.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Mennään.
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Motonet. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Klas Olsson.
13: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
15: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti.
16: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
15: Viisulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Ai Kehäriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

Bets yhdessä Käärien kanssa ja he pyytävät kaistaa. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla kohta luvassa Beatrixi, mutta sitä ennen Gun Gun Gun, David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Tones & Ailta. Kiva, kun oot kuulolla. We will

0: Somebody's watching me beat Freaksiltä, niin vaan. Tiistai-päivä on pulkassa tältä erää. Kello tulee 2 ja on aika päästä Lassi Hurskainen tänne studioon sun seuraksi iltapäivää viettelemään. Illas sitten Juuso Karikuusi ja me kuullaan jälleen huomenna keskiviikon, eli pikkulauantain merkeissä kello 10. Mä uskon, että tuo pikkulauantainkin merkitys tällä kesäkuussa on hieman isompi. Ja voisin kuvitella, että terassillekin mahtuu porukkaa tuossa huomenna, jos vaan lämpö ja aurinko sen salli. Eiköhän ne sen salli. Ja ei muuta kuin huomiseen siis. Ihanaa tiistaipäivä jatkoa. Moi moi!
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
15: Sellainen on puuhamaa.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
18: Oikein mahtavaa tiistai-iltapäivää, kuuntelet kanavaa Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi, laitan sulle 3 varttia hyvä mielen musaa nyt soimaan ilman taukoa ja tästä tulee ahdinta, siskö ja sen veli.
17: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla. Pop.

Tämä on Pop FM, JVG:ltä soi jääpäähän tarinoita. Muuta ei sitten muuten jääkkää, jos lähdet katsomaan tuonne rapakon taakse. Jalkapallo MM-kisoja nimittäin. Tällä hetkellä uutisointi ei vello sen keskellä, minkälaisen joukkueen Ranska saa. Onko Lamine Yamal loukkaantunut? Entäs Lionel Messin jalat vielä, kun 39-vuotiaana ne toimivat? Hei, keskustelu on tietysti niin kuin kaikissa MM-kisoissa oluen hinnan ympärillä. Ja aluksihan FIFA sanoi, että stadioneille ei saa tuoda laisinkaan vettä. No siitä alkoi älämölö. Nyt sinne saa tuoda omia vesipulloja. Mutta kuplavesi maksaa silti tämmönen 6,5 euroa. Olut, tämmönen halvin olut on 14,5 euroa. Ja sitten premium olut on 16 euroa. Koktaili saa $30. Mutta joka tapauksessa torstaina alkavat nuo kisat ja kannattaa sitten kelloja vähän kääntää ympäri, siis nukkumisen osalta, kun 4:00 alkavat jotkut pelit. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, siis 3:00, koska aika ero on aikamoinen. Kuumaa sen jälkeen ja sitten minttoa. Tämä on Pop FM.

Pop-FM tiistaissa soi Minttu Everest. Mä oon Hurskaisen Lassi. Eiks Everest on niinku en koskaan lepää? Ystäväni kysyi tuossa eilen multa, että hänellä on ollut elohiiri silmässä 4 viikkoa, että mitä pitäisi tehdä. Mä sanoin, että kannattaisiko nukkua, että sun hermosto on niin väsynyt. Mutta sitten kyselin työpaikalla, että mistä se voi johtua, niin sain myös palautteen, että nestehukka voi olla syynä siihen. Jos tosiaan aiot jalkapallon MM-kisoja katsoa koko kesän, niin jos tulee elohiiri, niin muista juoda myös vettä. Lara Fabian, I Will Love Again. Seuraavaksi Mirella ja Tiny Tempa ja sen jälkeen 2:30. Tämä on Pop-FM.

Pop FM tiistaissa mennään noin 2:30. Mä hurskaan sen Lassi. Siinä soi Tiny Tempaa, upeasti Written in the Stars. Juhannuksen säät kiinnostaa tietysti meitä kaikkia. Ja nyt Ilta-Sanomat kertoo, että pakahduttavuutta ei tule olemaan niin paljon. Eli suomeksi ei 30 asteen lämpötiloja. Mutta kaunosäille on vielä yksi uhka. Nimittäin sateet, joiden ennustetaan olevan, kuuntelepa tämän, tavanomaisella tasolla. Mitä se tarkoittaa? Eikö se tarkoita sitä, että vanha vitsikin sanoo, että ainahan juhannuksena sataa? Jos ollaan tavanomaisella tasolla, niin siitä voi päätä. No ei vielä lähdetä ostamaan 20 sadetakkia. Katsellaan vielä, siinä on kuitenkin aika. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua jatkaa. Ja sen jälkeen Elastista ja Jenni Vartiasta epäröimättä hetkeä.

0: Pop FM tiistaa täydessä käynnissä. Hyvää iltapäivää, mä oon Hurskaisen Lassi. Siinä soi Aisa Keliot, ai että, hyvää päivää olla minä. Seuraavaksi Alisa Syrjää, Ylöjärven tähti. Uudella hitillään sydän on rikki. Tiedätkö mut, että viime viikonloppuna Helsingissä pauhanut Eppu Normaalit ovat myös Ylöjärveltä? Oliko muuten vikakeikka, niin kuin ihan vikakeikka, vai tekevätkö vielä comebackin? Ja toissa viikonloppuna Leijonille kultamitalin ratkaissut Konsta Helenius, hänkin on Ylöjärveltä. Kyllä on nyt Ylöjärvi kuule otsikoissa ja syystäkin. Alisen jälkeen vielä Ahtia ja Beemia ja Ania ja E-Typea ennen kolmea. Mahtavaa tiistaita, tämä on Pop FM.
1: Powerpark-perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark-perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Stockmannin myymälään.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
10: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
12: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
11: Lisäksi maalämpö on uusiutuvaa energiaa, eli erittäin ympäristöystävällinen energiamuoto.
12: Ei kun just tää, että on energiamuoto, niin on varsinkin ystävällinen.
11: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
12: No sitähän mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
11: Arvostat sitten uusinta teknologiaa, viilennysmahdollisuutta tai turvallisuutta, Termian maalämpöpumpuista löytyy sinulle sopiva vaihtoehto.
12: Ehdottomasti arvostan, että kun tutustuu itteensä ja miettii että mitä tarvitsee.
11: Saanko jatkaa loppuun?
12: Joo, ole hyvä vaan.
11: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
12: No hei, pitää tutustua tarkemmin osoitteessa, joo.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Se oli Tähdet asialla Ahtian VM, kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja yksi tähti on nyt hävittänyt leijona kultamitalin. Se on Jesse Puljujärvi, helsingiläisessä karaokebaarissa. Onkohan se ollut joku kaulassa, se on vaan joku lähtenyt himaan, unohtanut sen kaula. En tiedä, mutta nyt on alkamassa suuri mies- tai naisjahti, sitä ei vielä tiedä. Poliisi on tietoinen asiasta, mutta he eivät ole vielä saaneet Jesseltä henkilökohtaista rikosilmoitusta aiheesta. Sitä tällä hetkellä etsitään kissoja ja koirien kanssa kuitenkin. Ja onkohan toriin vielä tullut myyntiin sitä? Myydään kultamitali jääkiekko MM-kisoista. PS ei ole Jessen. Voi veljet, huikea viihdettä. Ani jatkaa, jos puhutaan totta. E-Type ja This is the way ennen kolmea. Asiantuntijat vielä lehdissä kyllä sanovat, että sen sulattaminen on kalliimpaa kuin itse mitalin arvo, koska se on vaan pinnalta kultaa. Muuten todennäköisesti jonkinnäköistä hopeaa. Paino on 250 grammaa, jos tulee torissa vasta.

0: This is the way, asialla E-Type, kello näyttää noin 3. Julkkiksia tällä hetkellä piinaa hurja huhu ja väite. Andy McCoy ja Tarja Halonen kertoo, että heillä on monesti jo käynyt näin, että jotkut levittää huhua, että he olisivat kuolleet. Ja se kyllä heitä nyt harmittaa. Andy sanoo, että ei kannata uskoa kaikkea, mitä lukee. No itselleni, jos kävisi näin, en nyt sano, että olen missään nimessä mikään julkisuuden henkilö, mutta voisin kyllä itse lähteä ihan pariksi viikkoa ottamaan hyödyn tuosta irti jonnekin ulkomaille. Ja sitten kun tulisin takaisin, niin pistäisin soimaan kuule johonkin Instagram-postaukseen Kalevi Härvää näillä sanoilla. Hän teki comebackin, vaikkei koskaan missään ollutkaan. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvän meidän musiikkia putkeen ilman taukoja. Tämä on Pop FM. Mitä mahtavia tiistaita sinulle? Mä hurskaisen Lassi.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
11: Puhelinhuollot pikana. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Tuulilasirikki.fi. Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Tuulilasirikki.fi.
12: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä täräytetä nyt kuule 3 varttia hyvän mielen musaa ilman taukoja soimaan. Tästä tulee JVG, Emma ja Matilda. Mä hurskaisen Lassi. Tämä on Pop FM.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: 1001 tapaa Robin Packalenilta Pop FM tiistai-iltapäivässä. Kysyin meidän WhatsAppissa tuossa eilen, että mikä se on se Suomen paras kesäkaupunki. Nostin itse Kotkaa, koska minulle se viime viikonloppuna sitä tosiaankin olin, kun olin rankkareiden MM-kisoissa. Mutta nyt WhatsAppissa Pafi, kiitos vaan viestistä, ehdoton kesäkaupunki Suomessa on Porvoo. Vanha kaupunki, Jokiranta, Runeberg, eli Runeberg, Porvon viinijuhlat ynnä muuta. Erittäin hyviä pointteja. Laita mulle WhatsAppiin 0400-985-985. Mikä se on se Suomen paras kesäkaupunki? Ja perustelut. Sitä odotellessa laitan sulle Disturbedia ja Cyrilia, The Sound of Silence. Mr. President Coco Jumbo ja Halo Helsinki, ja voinko enkelitkin eksyä?
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

Kuuntelet kanavaa Pop FM tiistai-iltapäivässä, soi Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Ja onneksi enkeleiltä vältyttiin, tai onneksi enkelit oli paikalla, miten se nyt ottaakaan. Tänä aamuna siis Varkaudessa liikenneasema Varkauden portin sisäkatto tuli alas 54 metrin alueelta. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo, että onni onnettomuudessa, että tämä tapahtui ennen huoltoaseman avautumista. Näinpä, aika hurjan näköisiä kuvia. Näistä voi mikä tahansa kiinteistö tulla osaltaan tiesä pään. No, homma korjataan ja bisnes sen kun jatkuu. Ja näistähän aina opitaan. Eveliinalta Mikael Gabrielin kanssa Hani seuraavaksi. Sitten Viivi aamukuiskaus ja ennen puolta neljää Isaac Eliot. Ehkä se siitä. Tämä on Pop FM.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset, kyllä sen ymmärrät.

Ehkä se siitä, Isaac Elliot lauloi siinä. Kello on juuri 3:30. Ylihuomenna alkavat jalkapallon MM-kisat. Siellä on hirveä liuta uusia sääntöjä. Ja yksi mielenkiintoisimmista on se, että jos pelaaja menee puhumaan toiselle pelaajalle jotenkin niin kuin aggressiivisesti, ja jos hän peittää suun, eli kukaan ei näe TV-katsoja tai tuomarit tai kukaan, että mitä hän oikeasti sanoo, niin siitä saa punaisen kortin. Eli nyt tulet näkemään aika paljon aivastuksia kentällä, jota ei peitetä. Seuraavaksi Bluelta All Right, sitten Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heiti. Tämä on Pop FM. Erinomaista tiistaita. Toivottelee täällä sulle Hurskaisen Lassi.

0: Rita Beem ja Olavi Uusivirtahan ne siinä yhdessä, se oli viimeinen tanssi. Nyt sulla kuule alkaa lähestymään ne mahdollisuudet osallistua Pop FM Mölkky-joukkueeseen elokuussa järjestettävissä Mölkky MM-kisoissa. Minä allekirjoittanut Hurskaisen Lassi siis toimin managerina Pop FM -joukkueelle. Ja lähdetään voittamaan vähän palkintoja. Sulla on mahdollisuus, mietin nyt 4 frendiä, ketkä lähtisi Helsinkiin. Hotellihuoneet maksetaan ja kaikki. Osallistu kisaan seuraavilla ohjeilla. Eli laita video teidän jengistä, joka mennä Instaan, WhatsAppiin tai sitten vaikka sähköpostiin toimitus@popfm.fi. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Motonet. Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tuulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tuulilasirikki.fi.
16: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
17: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
16: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
17: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Kuuntelet kanavaa Pop FM tiistai-iltapäivässä ja siinä soi B, vaikka onkin A-luokan artisti, se oli viimeisiä sanoja. Tiedätkö, mikä muodissa puhututtaa tällä hetkellä eniten? Tietysti tasavallan presidenttimme Alexander Stubbin uusi silmälasityyli. Hän on esitellyt nyt uudet läpikuultavat muovipokat, jossa on pyöreähkö muoto. Aiempiin tummiin keyksiin verrattuna mun mielestä ihan tyylikkää. Hintaa on noin 200 € ja malli on tietysti Oakley. Mitähän tällä muuten viestii? Sitä täällä myös pohditaan. No mä luulen, että pinkka on kunnossa ja urheilu on kiva. Ilta jatkaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja ennen tasaa The Bassilta Alive. Tämä on Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lazzi.

0: Tämä on Pop FM, sinä soi The Buzzilta Alive. Muistatko muuten Lassi Etelätalon? Hän siis päätti keihään heittouransa viime vuonna Tokiossa, mutta nyt häneltä on tullut yllättävä veto. Hän nimittäin osallistuu tulevana viikonloppuna Kotkassa järjestettäviin Jukolan viestiin, siis suunnistuskisoihin. Aika hyvä sanoa yllättävä veto, koska hän on siis työntänyt koko elämänsä sitä keijästä, niin hyvä on välillä tehdä niin kuin vastaliike, eikö niin? Laitetaan sen kunniaksi seuraavaksi 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia soimaan putkeen ilman taukoa. Tänään 9. päivä kesäkuuta. Kuuntelet kanavaa Pop FM ja minäkin olen Lassi.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: JVG:llä lähdetään tähän tuntiin ja samalla siihen, että 45 minuuttia tulee soimaan ilman katkoja sulle hyvä meille musiikkia. Kuuntelet kanavaa Pop FM, ollaan vuoden radio. Eiköhän lähetä matkalla.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Meidän tässä kuuluisi rakastua lauloi Elias Kaskinen. Kuuntelet kanavaa Pop FM ja torstaina alkaa ne jalkapallon MM-kisat. Ja jos et ole vielä kuullut, niin ne on tuolla Rapakon takana, Meksiko, Kanada, Yhdysvallat. Ja ne jotkut pelit alkaa siis 4 aamulla. Mutta se on semmoinen karnevaali, että ne on nähtävä ne pelit. Ja nyt kun elitetään tätä niin kuin etäpalaveriaikaa, Teamsit, Zoomit, Google Meetit, Skypet, niin osassa niistä on semmoinen juttu, että totta kai siis kukaan ei enää laita kameroita päälle noissa miiteissä, eikä siis 9% Teamseista, niin sä et edes sano mitään. Niin nyt kun sulla on kuumana kesäaamuna se pöytä tuuletin siinä sängyn vieressä, niin teippaa sun hiiri jollain tavalla siihen pyörivään osaan, niin sitten koko ajan näyttää, että sä oot aktiivinen niissä palaverissa. Aivan nerokasta! ATB Topic ja A7S jatkaa Your Love Benjamin ja Bessen jälkeen paremmin kuin kukaan muu. Ja Tuesday, Jack Style ja John, Turn the Lights Off.

0: Pop FM tiistaisessa. Se on Turn the Lights Off asialla. Just Stay Jack täällä John. Tiedätkö, kesällä istutaan aika paljon tuolla auton ratissa meidän upeilla teillämme, jolla yhtään ei ole nimittäin korjausvelka. No se siitä, mutta Essi Unkuri puhui aamupäivästä selkeästi siitä, että on ärsyttävää istua jonkun kyydissä, joka soutaa. Siis että jarrua ja kaasua ja vuorotellen näin. Ja Sami, kiitos, laitoit viestiä WhatsAppiin, että vielä sitäkin raivostuttavampaa on jojottelu, eli kaasua, jalka pois kaasulta, kaasua. Eli siis muutetaan koko ajan nopeutta ja tällaisen takana ajaminen on kuulemma hyvin raivostuttavaa. Tiedän kyllä tämän tunteen, jos tällaisesta ei pääse ohi ja tämä usein käy varmasti epähuomiossa tällainen ajelu. Itse ajoin yhden kesän tuommoista asuntoautoa ja luulin aina, että se on niinku teiden tukko ja pahin kaikista tuo karavaanari. Mutta sitten huomasinkin, että jengi tulee tosi lähelle sun taakse ja ne ajaa sun imussa pintakaasulla ja ottavat sinun siitä valtavasta purjeesta, mitä se asuntoauto on, kaiken hyödyn irti. Eli malttia vain. Muista lähteä aina päivää ennen, mihin oot menossa. DJ Sami jatkaa Heaven, sen jälkeen showilta Sirkus.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Tämä on Pop FM, siinä se on Rihanna Only Girl, kello näyttää noin puolta viittä. Tiedätkö, kun sä lähdet ulkomaille ja sä adaptoidut siihen musiikkiskeneen, mikä siellä maassa on, ja sit kun sä palaat, niin sä kuuntelet vaan sen maan kappaleita. Mä olin Jenkeissä 4 vuotta, ja tänään muuten Helsingissä kulttuuritalolla esiintyisi Brad Paisley. 2 tunnin päästä aukeisi ovet. Eilen esiintyi myös. Itse kyllä aina kuuntelin sitä Jenkeissä. Mä olin ihan country boy, mulla ei ollut kyllä cowboy hattu eikä pickup trucki, mutta mulla oli Levi jeans. Mutta toki kävin Intiassakin tuossa hieman taannoin ja sen jälkeen kuuntelin niitäkin biisejä samalla tavalla. Ja ajattelin, että tämä on maailman parasta musiikkia. Sitten mä rupesin niinku mukanakin laulaa näitä biisejä. Seuraavaksi hyvä mielen musiikki.

0: Tämä on Poppa Fam, siinä soi Ahti ja BM kappaleillaan tähdet. 9. päivä jo, hei, kesäkuuta. Kesäkuu on kohta puolessa välissä. Ainahan tulee hirveä stressi kesällä, että pitää nauttia joka hetkestä. Ei hätää, voit nauttia hyvästä kesästä hampurilaisen muodossa, nimittäin suomalaiset ovat jälleen valinneet Suomen parhaan hampurilan ravintolan. Se on hyvinkääläinen Bursalad. Yrittäjä Laura Mäkinen kertoo tässä varmaan samalla, kun leikkaa sipulia, että olo on kiitollinen ja onnellinen, ilosta myös itketty. Onneksi olkoon Hyvinkäälle, sinne ei kun vaan syömään. Bebe Rex ja Faithless jatkaa New Religion ennen tasa-alueessa JVG:tä, Emma ja Matilda, Kuma ja Movetronia.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
13: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
14: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei, ettäkö?
13: Meiltä termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
14: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että termia ja viilentävät.
15: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli kävi, miten kävi. Asialla JVG, Emma ja Matilda. Kuunteletko nämä Pop FM? Mitä sulle tulee mieleen sanasta luksusjahti? Tuleeko sullekin mieleen niin kuin 1800-luvun brittiläinen metsästys, missä yläluokka eli aatelisto ja varakkaat maanomistajat lähtivät hevosilla ja koirien kanssa fasania ja riistalintujen perään? Ja sitten normaalille kansalle tämä oli ankarasti tuomittua salametsästystä. Mutta Ilta-Sanomien mukaan luksusjahti on sitä, että Jasmi Joensuu ja hänen poikaystävänsä Monakossa makaavat tämmöisellä isolla paatilla. Kyllä ajat muuttuu. Seuraavaksi kuumalta tuhoaisti Movetronia, Romeo ja Julia. Tämä on Pop FM. Ja siinä oli hyvin erikoinen tapa kertoa tämä uutinen.

0: Movet, Ron ja Romeo ja Julia soi Pop FM iltapäivässä erinomaista tiistaita. Mennään juuri viidessä. Mä oon Hurskaisen Lassi. Tiedätkö, nykyisessä taloustilanteessa näkee hyvin sen, että kun työpaikka aukeaa jonnekin, niin hakijoita on ihan mieletön määrä. Ja eikö se mene niin, että jos sä haluat saada työttömyystukia, niin sun pitää hakea työkkärin mukaan niin 3 paikkaan kuukaudessa. Nyt triplaan uuteen massiiviseen ostoskeskukseen aukeaa askarteluliike taitava ja sinne tuli 750 työhakemusta. Kuka näitä ehtii käymään läpi oikeasti? Pitääkö palkata työntekijä käymään näitä läpi? Hurjaa aikaa eletään. Toivottavasti kaikille löytyy työpaikkoja. Seuraavaksi kyllä 45 minuuttia löytyy ainakin hyvää meidän musiikkia ilman taukoja kaikille. Tsemppiä työhaku. Tämä on Pop FM.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tulilasirikki.fi.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
11: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
10: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
11: No sitä mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Katko tota hyvän mielen musaa. 3 vartin verran lähtee. Nyt soi vaan Halo Helsingin johdolla. Voiko enkelitkin eksyä? Tämä on Pop FM, tämä kanava. Hyvää tiistaita ja mä oon Hurskaisen Lassi.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

David Guetta meitä oli. Ne oli Teddy Swimpsia ja Tones and I-tekin tuossa kappaleessa. Se oli Gone, Gone, Gone. Hyvä mielen musiikkia Viiviltä luvassa aamun kuiskaus. Hausmyllyltä ikävä lokakuu. Mutta tässä 9. kesäkuun upeassa päivässä, vaikka vettä on satanut ainakin Helsingissä koko päivän, niin Robi Pakkalin ja Tupe tuo meille aurinkoa sydämiimme ja korviimme häitä pidelly. Toki he eivät mitään häitä pidelle tässä, vaan Järvisen perhe. Onnea heille. Tämä on Poppa Family.

Turskasella se täällä tervehdys. Pop FM tiistai-iltapäivässä mennään kohti 5:30. Siinä soi Viiviltä aamun kuiskaus. Ootko muuten koskaan miettinyt, että minkä takia suomalaiset eivät halua puhua tunteista? Se voi mennä kuule kauas meidän kasvatukseen vanhempien osalta, isovanhempien osalta ja sukupolvia taaksepäin. Ja ainakin city.fi puhuu siitä, että meidän pitäisi lapsille opettaa, että otetaan ne tunteet vastaan eikä kielletä. Esimerkiksi sanomalla, että älä ole niin herkkä. Älä itke, vaan pitäisi sanoa, että ymmärrän, että se tuntuu pahalta. Se menee kyllä ohi, eli rauhoittaa lasta. Tuleeko sulle mieleen jotain tämmöisiä muistoja kasvatuksesta? Miten sinulle on sanottu? Mä muistan, että alakoulun 3. luokan todistuksessa luki, että ihan hyvä lapsi, pitäisi oppia häviämään. Jumalan kautta mä oon oppinut häviämään ja rauhoittumaan. Seuraavaksi Robin Schulz ja Lily Wood, Prayer and See. Sitten Lindaa Peteä, Liekin heiti ja ennen 1:30 kaukolta 10 000 tuntia. Tämä on Pop FM.

Pop FM tiistaissa, sitä mennään vaan jo puolessa kuudessa. Se oli Kaukuan Tommi suoraan Porvosta. Upea, kaunis, 10 000 tuntia. Kyselin aiemmin tuossa WhatsAppissa, mikä se onkaan se Suomen ykkös kesäkaupunki. Ja Porvosta tulikin viesti, että ehdoton ykkönen, perustelut, vanha kaupunki, viinijuhlat, jokirata, Brunberg, Runeberg. Laita mulle viestillä, että mikä se on se paras kesäkaupunki ja perustelut. Gigi D'Agostino, The Riddle jatkaa. Selkeä Ahti ja upea uusi sisky ja sen veli. Tämä on Pop FM. Ja puoli tuntia Juuso Karikuusi hyppää sun kanssa puikkoihin.

0: Mitä mahtuu, mitä tiistaita sinulle? Siinä soi kauniisti Rita BM, kaiken arvoinen. Kuuntelet kanavaa Pop FM, mä Hurskaisen Lassia. Ei ole enää pitkä aika, kun jälleen yksi upea MM-kisa järjestetään Suomessa elokuussa. Mölkky MM-kisat. Sulla on mahdollisuus osallistua kavereiden kanssa tähän mölkkykisaan. Minun kanssani rakennetaan Pop FM joukkuja ja mennään voittaa vähintään nyt se pronssi. Tässä tulee lisää ohjeet. Eli kerää kaveriporukka ja pistä tulee viesti, että sulla on porukka kasassa. Lassi, maksa meidän hotellihuoneet. Se kyllä onnistuu, jos teidän joukkue valitaan.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet popfm Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Ei kun morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Clas Ohlson.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
15: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Bess ja Kääriä ajavat omaa kaistaansa vielä, kun on aikaa. Upea biisi Pop FM tiistaissa. Vaikka tiistassa mennään, niin mitäpä teet viikonloppuna? Siis Suomi on niin täynnä upeita tapahtumia. Esimerkiksi itse olen menossa Kalajoelle tänä viikonloppuna. Siellä on Beachfutiksen SM-kilpailu. Mitä itse teet? Helsingissä on muun muassa City Festival. Siellä on Black Eyed Peasia, Flowridea, Macklemorea. Ei muuta kuin matalan vyötärän farkut jalkaa ja perhosklipsit päälle ja kimalletta ja asennetta. Pistä mulle WhatsAppissa 0400-985-985, mitä kaikkea tapahtumia tänä viikonloppuna Suomessa on, mihin itse ainakin olet menossa. Seuraavaksi hyvä meillä musiikkia Mintulta Everest. Ja vai Everest?

0: Tämä on Pop FM, tämä kanava. Meiltä saatana hyvä mieleen musiikkia ja me ollaan vuoden radiokanava. Kiitos sinun. Ja kiitos, kun olet jälleen kuunnellut. Minä olen Hurskaisen Lassi, iltapäivä hostisi, joten eiköhän päästetä ilta hosti Juuso Kari Kuusi. Miss Kuusi? Harmi, että Italia ei ole muuten jalkapallo MM-kisoissa, jotka alkavat yli huomenna. Mä ajattelin, että mä olisin lähtenyt nyt kuvaamaan vähän jalkapallovideota, mutta eihän tuolla mitään voi kuvata, kun sataa niin paljon. Ei kamera kestä sitä. Toki, jos koet, että sun elämäsi on niinku puoliksi tyhjä lasi, niin lähde ulos, se täyttyy aika nopeasti. Heti tulee positiivista energiaa.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytään. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Studioon on saapunut Pop FM iltojen pelastaja Kari Kuusen Juuso. Kiitoksia Lassi Hurskaiselle iltapäivästä. Aisa Keniotilta tulossa musiikkia Kuumalta myöskin, mutta tunni aloittaa Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Let's go!
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä on se keli jotain jettä. Kanavata kuuntele ton Pop FM tiistailta. Sukasa viettelee Kari Kuusen Juuso täällä. Terppa moikka. Mirella on Täverskyt lukinta tulossa biisiä myös Disturbedilta ja Syrililtä. Mutta nyt Ritonex Oliver Heldens fiitissä mulla. Turn me on.

Siinä mieletön kaksikko Mirella Everskit Luke kappaleella Make Up Your Mind. Mirellahan nähtiin myöskin Helsingissä alla Sipoolilla. Veti upean keikan siellä, näin itsekin klippejä tästä. Oli hienot lavasteet ja ennen kaikkea upea tanssikoreografiat saatu myös tähän vuoteen. Myös Everskit Luke kävi vetämässä tämän biisin Mirellan kanssa tuolla lavalla. Everskit Luke nähdään myöskin tällä viikolla. Hänellä on kaksi keikkaa. Ikärajaton ja ikärajallinen keikka tuolla alla Sipoolilla. Joten sinnehän kannattaa suunnata torstaina ja perjantaina. Itselläkin siellä keikkaa lauantaina sitten, se on ihan kaikille. Ensi viikolla sen sijaan Mirella, jos haluat nähdä livenä, niin siihen on hyvät mahdollisuudet juhannuksessa, nimittäin Power Parkin juhannuksessa. Siellä koko perhe juhannustapahtumassa Mirella esiintymässä, itsekin sielläkin esiintymässä. Nähtävästi hännystelen tässä Mirellaa, minkä kerkeä, mutta kuunnellaan lisää hyvämmille musiikkia täällä taajuuksilla. Moonpilta tulossa Pumpy Ride, Anilta jos puhutaan totta, Gary Halliwell, It's Raining Men kuitenkin seuraavaksi. Mukavaa tiistai-iltaa. Tää on Pop FM. Täällä Kari Kuusen Juuso.

Tämäkin artisti nähdään Helsinki City-festivaaleilla tulevana viikonloppuna. Mohompi Pampi Ride täällä Kari Kuusen Juusa studiossa. Eva Maxilta Sweet Bad Psycho-listalla myöskin JVK. Tässä käy Emmalta ja Matildalta tulossa musiikkia, mutta nyt Ahti Pehmi Tähdet.

0: Kaksi kovaa tehoduoa. JVG sekä Emma Matilda-kappale kävi miten kävi. Kanava on Pop FM täällä studiossa Kari Kuusen Juuso. Juoksemisestahan on tullut ihan valtava iso trendi ja myöskin JVGn Ville Kallesta oli uutisoitu tuossa aikaisemmin viikolla, että hän on saanut aivan käsittämättömän ajan viime viikonlopun puoli maratonia juostessaan. Tuo yli 21 kilometrin lenki hän juoksi käsittämättömässä ajassa. 1 tunti 27 minuuttia ja 8 sekuntia. Siis itse pääset tuossa ajassa vielä niin kuin sängystä ylös ehkä aamusi just. Eli ehkä tässä omassa juoksuharrastuksessa löytyy vielä vähän petrattavaa, mutta jostain se on lähettävä kuitenkin.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Voi salta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tiesithän, että termi- ja maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti?
11: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin ite olemaan näissä NS-kartalla.
10: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
11: No eikö just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
12: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Siitä ainakin täällä etelässä sateisen tiistai-iltamaan Halo Helsingin kappale. Voiko enkelitkin eksyä studiossa Kari Kuusen Juuso? Kanavata kuuntelet on Pop FM. Lisäävä meille musiikkia olisi luvassa Backstreet Boys, jota I Want It That Way, mutta ensin pehmi ja upea kappale 100 vuotta. Kyllähän tässä nyt hieman voi herkistellä kuitenkin tiistai-illassa.

0: I wouldn't want it any other way. I want it that way, laulaa Backstreet Boys. Samaa mieltä olen myöskin näistä sateisista kesäpäivistä. Nimittäin kyllähän ne nyt Suomen kesään kuuluu. Ja usein on myös kuullut sanottavan, että Suomen kesä se on paras päivä vuodessa. Mutta minun mielestä myös nämä sadepäivät kuuluu siihen. Aurinko paistaa, vettä sattaa, taitaa tulla kesällä olla. Mikko Alatalokin tai ainakin lauloi. Eiköhän hän edelleenkin laula tuota biisiä. Ainakin tällä hetkellä lauleskelee, jos Tampereella satelee. Täällä Kari Kuusen Juuso Pop FM Studiossa viettelemässä tiistaina sun kanssa. Kello alkaa olla 7. Ja täällä vielä tunnin verran sinun seurana olen. Hyvä meille musiikkia soittamassa. Sitä seuraava tunti täynnä. 45 minä luvassa ilman minkäänmoisia katkoja. Musiikkiputki alkakoon.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
8: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin itse olemaan näissä NS-kartalla.
7: Maalämpö tulee ajan mittaan maksamaan kokonaan itsensä takaisin. Yleensä takaisin maksuajaksi maalämpöpumpulle lasketaan 5-10 vuotta.
8: Itse olisin heittänyt jotain 6-11, mutta joo, sitä samaa luokkaa joo.
7: Vaikka ottaisit lainaa rahoittamaan maalämpösi, säästät rahaa ensimmäisestä päivästä alkaen. Säästölämmityskuluissa on hyvin todennäköisesti korkeampi kuin korot ja lainalyhennys maalämmöstä yhteensä.
8: No joo, mä ajattelin kanssa hyvin, että ensimmäisestä päivästä kun säästää, niin heti tuntuu, että jes.
7: Saanko jatkaa loppuun?
8: Joo, tehkää hyvin.
7: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
8: Ai just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: No nyt on 3 kovaa laulajaa luvassa tunnin alku. Alisa Syrjä, Sydän on rikki tulossa. Neijalta Samsei, mutta tunni aloittaa upea viiviä kappale Aamun kuiskaus. Minä olen Kari Kuusen Juuso. Kanavata kuuntelet on Pop FM. Let's go!
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Siinä oli se Syrjä ja kappale Sydän on rikki. Studiossa Kari Kuusen Juuso, joka sydän on tänään mennyt rikki. Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Tänään menin nimittäin kuntosalille ja kuten normaalisti, niin menen sinne rauhoittamaan mielen kiireiden keskellä. Tässä on nyt ollut kaikenlaista haipakkaa, mutta tällä kertaa mä tein yhden todella kriittisen virheen sinne salille mennessäni. Mä otin alkulämpät ihan normaalisti juoksumatolla ja sitten yhtäkkiä joka suunnasta alkoi puhelimeen tulla viestejä liittyen työhommiin. Luin niitä sitten siinä samalla, kun olin matolla, ja ajatuksia pyöri vaan koko ajan niissä kaikissa tehtävissä, kun yritin sitä salia siinä suorittaa, niin lähdin sitten suihkun kautta ulos. Meni jotenkin fiilis ihan täysin. Ensi kerralla jää kyllä puhelin pukukoppiin. Pitäisi jotenkin pyhittää se salillaoloaika tai ylipäätään se rauhoittumisen aika. Nyt otan vinkkejä vastaan. Kaikenlaisia arjen keskellä semmoisia pysähtymisiä hetkiä. Mitä ne on sinulle? Laita äkkiä viestiä 0400 985 985, tai mitään kiirettä. Eihän tässä elämässä nyt kiire tarvi olla. Mutta tosiaan, laita tulemaan. Apua kaivataan. Liina Lampedus, Pete Parkkonen, Lieki heitin tulossa Britney Spearsilta Crazy myöskin, mutta nyt kuumaa ja kappale ylivoimainen.
1: Suora yhteys Pop FM -studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

Hyvän mielen musiikin kanavalla hyvän mielen musiikkia. Yllättääkö? No ei. Linda Lampedus, Pete Parkkonen, kappale Lieki heiti. Kanava on pop-pä-pä. Laitetaan lisää hyvän mielen musiikkia. Avicii, Hey Brothers ja Ke Ahti.

Se on ihan sama, sataako vai paistaako, niin tämä kappale toimii. Siinä Huntrix ja kappale Golden. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso ja kanava on Pop FM. Oot varmasti kuullut, että hotellihuoneiden vedenkeitintä ei kannata käyttää ainakaan teen ja kahvin keittämiseen. Nimittäin ihmiset ihan oikeasti pesevät sukkia ja alusvaatteitaan näissä vedenkeittimissä. Mutta nyt tuli kyllä pohjat vastaan internetissä. Nimittäin hotellihuone lasagne, joka on valmistettu käyttäen vedenkeitintä tässä hotellihuoneessa ja myöskin tätä selitysrautaa. Siis totta kai lasagnelevyt heitetään tuonne niin kuin vedenkeittimeen. Tämän lisäksi hänellä on mukana ollut tämmöinen foliovuoka, mihin sitten he laitetaan sipulit ja jauhelihat ja kaikki muut tomaattikastikkeet muut sekaisin. Tämän lisäksi siis tämä lämmitetään tietysti käyttäen tätä silitysraudan pohjaa. En ole ihan varma, onko toi edes niin kuin fyysisesti mahdollista, mutta ainakin videolla näyttää kovasti sille. Tämän lisäksi kattilassa hän tekee tämmöisen kermajuustokastikkeen vielä sinne sekaan ja nämä laitetaan tietysti sitten sekaisin tollasessa folioastiassa, jonka jälkeen vielä koko homma lopetetaan sillä, että siellä laitetaan päälle leivinpaperia ja sitten tuolla raudalla vielä vedetään siitä juustokin rapeaksi. Tämä on aivan niin kuin naurettavaa toimintaa ja samaan aikaan tämä vaan lisää omia pelkoja. En enää ikinä käytä myöskään vedenkeittimen lisäksi tuota silitysrautaa hotellihuoneessa. Tähän asti on uskaltanut oman kauluspaidan sillä vetää, mutta nyt siihen tulee tomaattitahrat jo ennen kuin on päässyt edes ravintolan sisälle. Seuraavaksi JVG:ltä jääpähän Lady Gaga Ale Jandru kuitenkin seuraavaksi ja isommat pahoittelut, että kerroin tästä. En näe enää ikinä hotellihuoneen näitä elektroniikkalaitteita samalla tavalla.

0: Siinä Beeltä upea kappale viimeisiä sanoja. Siinä on kova asennetta tähän viikkoon. Kivaa tiistaita sinne täällä studion puolella Kari Kuusen Juuse. Ja kanavalta kuuntelet on tietystikin Pop FM. Laitetaan lisäävää mieleen musiikkia tulemaan. Benjamin Best paremmin kuin kukaan muu tulossa ennen tätä, kuitenkin Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua aivan tuota pikaa. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tulilasirikki.fi.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
16: Juu, se etuovi siinä.
15: Katso taas.
16: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
15: Niin, no.
16: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
15: Nyt on lukot kuin uudet.
16: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
15: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
16: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
15: Se on moro.
16: No joo, on pro.
17: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Kyntöräntä Sunshine Girls, Touch Me pistää tämän iltaman pakettiin. Tiesitkö, että tässä kappaleessa myös Samantha Fox mukana? Minä olen Kari Kuusen Juuso, sinun nöyräjuontajasi, ja on pikkuhiljaa aika liikkua kotia kohti. Mitä kello alkaa olla 8, joka tarkoittaa sitä, että minun vahtivuoro päättyy täällä Pop FM-kanavalla. Minä palailen tietysti huomenna takaisin paikalle 6-8, joka ikinen arki-ilta on täällä sinun seurana, joten ei tarvi pelätä, ettet minusta enää kuulisi. Seuraava tunti on täyteen tuntettu hyvän mielen musiikkia, siellä 45 minuuttia sitä sinua odottelee. Ilman minkäänmoisia katkeja, joten sinne päin vaan. Ole hyvä, saa mennä. Minä sanon nyt kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.

0: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ikään sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.

Ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan.

0: perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
7: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
6: Saako jatkaa loppuun?
7: Joo, ole hyvä.
6: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
7: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
8: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
10: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Mennään.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes.
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tulilasirikki.fi.
14: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
15: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Suomen uusi valtakunnallinen

0: No miltä ne putket nyt näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
12: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Kauhakä Päläs. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Muuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop-FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop-FM.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioaihe.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
11: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Tämä on uusi radiokanava, Pop FM, jossa soi

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhama.
4: Oh. Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Oi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te joottekin.